niko za tebe ne može. Tvoj križ nosit, njegov plan ispunit. Nitko za tebe ne može. Tvojim stazama kročit, tvojom se patnjom

0: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
1: Da, ko telefona?
0: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate?
1: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
0: U Vlašku ulicu.
1: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha.
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: razmeš v posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj je za treba. Već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj Štef. A mogla bi dati očistiti već tu peć. Konačno.

Четири следеће домаћице изводе нам Детектив Джонс, Аракатака и Сенси, Ан Фас и Бранко Галојић. Наслови су Хелена, Крив си само ти, Све или ништа и Nothing but Zombie. Хрватска, поп и рок и остала глазба.

і знав жуту, реклай саму, кому то водиш, але ме пратила на слугу путу. Ништа се не види, ништа се не чуе, живели смо јадно, никоде ни струје, пустиња је нјега, о пустиња снježна, але знана бити.